Sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama, sama ya sama